obscur. Vi lär oss tvinga in i filmet, stulla blille. Vi får hatta och utfrykte kaster.